0: Kau hatu kau betita tikka tam tik tik tik. Kau hatu kau betita tikka tam tikka tam tikka tam. Kau hatu kau betita tikka tam tik tik.
1: לא צריך תיק ענקי, מספיק לי מקום להכניס את הדברים שנופלים.